rì bông sen lòng kế a sen về thi dòng kế hòn thà rì lăng bông bên thanh cõi a rì bông xin e lôn xê bô sen lòng ta số xê ca chi krong ta chê pa ta ra đun rong nang nê cor pi han ri bong nê nang